0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Kwaro. Itiyunyo or radio. Iyom yekere wer Kwaro.
1: Alishani
0: Itiyunyo or radio.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.